Mina le voi doko ngpa kwenu dokpropo o miton le bona to taragbenu dokpropo miton le do o doko ngpa kwio efon loboro kan kwe bo yeme e karo ki kwele yo nu ki kwa wachiche yo ero tintinu ye tere kanji o mina yi so ye ron ye mwando so ye ron lobo yan hozan bi asan wiko ro koyan son eleme mi de yo akpa kwe digital 20 ton ene yo o sewe men e ka sewe yo le ken le sewe kon ye 51 14 13 20